neka boja. Divlji pejzaži, zvuci seoski, vrće kravice, plave, lepe kose, razgledite. Pa bažem da ovdje vadim.

Armenija, iz dana u dan, krvava ruka svira gužene, crne zabranjene težne, stihovi, razglednice, pomaže Bog ljubavi. To je pesma za budućnost.

plivajuće sa Balkana. Krv, moja omiljena boja. Divni pejzaži, muci, seoski. Mrtve kraljice, glavne, lepe kose.

Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem.

Gledajte, gledajte, mnogo je mrtvi na vaš račun palo. Mnogo je gladnih na zemlji ostalo.

Dankeschön! Dankeschön! Nema šta nema, mi smo konkurentni. Mi smo hrvatski turizam. Kod nas svega ima. Alegria, lustig, enjoy!

vrag je popizdija. Pa je onda šinjori savija i okošta kičmu i vrat. Yeah, tako je savija da je morala gledati za stolu u pod.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.

0: Malo je požurio ovaj džingl nešto.
1: Da, da, nešto skače, preskače.
0: Ana.
1: Dobar dan, Gabi.
0: Dobar dan.
1: I svima koji nas slušaju.
0: Šta kažeš, sparno je vani?
1: Sparno je vani, da. Nigdje to ne piše, to je moj real feel.
0: A, okej. Okay. Dobro, mi se čini jutro da su podaci bili, nije bila neka visoka
1: vlaga. Ne znam, meni je
0: vlaga.
1: Vručo.
0: Kakva je situacija vani na parkiralištu?
1: E, nisam bila na parkingu jer sam ubola tu kod susjeda. Nadam se da mi niko neće slomiti ove brisače jer parkiram kod stanara.
0: Evo, nije te niko čuo.
1: Nemojte mi razbiti brisače, molim vas.
0: Nadam se da neće.
1: Da, parkinzi su trebali biti već riješeni. Zadnje informacije koje smo bili dobili je do 35. Danas smo već drugi, šesti. Situacija se nije promijenila.
0: Jel da?
1: Da.
0: Ne, i ne znamo kad će,
1: tako,
0: u stvari,
1: nemamo nove informacije.
0: Dobro, reci nam kratke informacije o otkucavanju danas.
1: Otkucavanje počinje od 10 sati, traje do 12, vrlo sam duhovita danas, uz najavu raznih...
0: Možda je to od vlage.
1: Može biti, možda jer se nisam i naspavala, pa onda i to. Uglavnom, da, uz najavu raznih događanja. Telefonski će se javiti i izbornik programa Pola Film Festivala, Mario Kozina, s kojima ćemo malo razgovarati o najnovijem izdanju Pola Film Festivala.
0: Okej, onda evo, budite uz Anu u otkucavanje. A ja vas pozdravljam.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
0: Otkucavanje. Dopodne.

vazduh čist, voda pitka, raj na zemlji, 5 minuta. Nebo bistro plavo, vetrić kao šapat kroz krošnje pirka. Pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, još 3 minuta. Pogled! U beskriju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Raj na zemlji, raj na zemlji.

jakim uzdahom, napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

osvita i distružija. I jednu bubu je hitio Mussoliniju pod nosu, tri drima samo će niško pjala. Meni je bilo u ruki bumbu držati kako vam je kumpir, i ja sam se potapara s bumbami kako vi svojima jaj.

uniforme. Vidio sam lica, ne i oznake. Ne znam dušo, ne znam šta je.

0: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
1: Sedamice sat i krenuo je Studio 22. Ja sam Bebe, pozdrav svima. Evo, nakon kraće pauze vratio sam se u eter. Studio 22 je krenuo, a upravo sada kreće i najnovije izdanje emisije Mjuza. Mjuza. Emisija urbane glazbe. Od gitara do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?

0: Emisija urbane glazbe od gitara do elektronike. Muza je ok.
1: Studio 22.
0: sati, 1 minuta, nešto sekundi, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Kakva nam je situacija s vremenom? Trenutno su u Puli 23 stupnja, čekamo kišu, kaže prognoza, da bi vrlo brzo trebala početi kiša, koja bi trebala padati cijelu noć i sutra ujutro, onda bi trebala stat, sat, dva, pa opet padat popodne. Vidjet ćemo šta će od svega toga točno biti. No, u četvrtak znamo šta će biti, praznik, što slavimo nešto, šta se slavi. Kako bilo da bilo, budite dalje uz Radio Rojici, ja sam Bebe, pozdrav svima, čujemo se opet sutra.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne, proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: informacijama.
1: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.